man puolė. Tu nei greik, būdai stiebė hleidam. Antuoje leipė buose nuogė. Tu, da nebūdžiau caitna špieha buba. Leik, lyg, tu je greik.